Ingisane mangkin ngiring tincapang malih napi kesejatianane sani kebaos catur parimite pun.

kantukan punika satma kesanjate sane gumanti pacang angin ngelebur ngemusuhin punika kesaktian saderipun kumulan sane kebaos nawo mal.